Pentru fără totul și din amanta foto ținutim lai din lai. Nu-mi mi-o văd copii faltate ori să ținutim lai din lai. Tinia păi vana chegarăm ta dana, tim roman pierdelina. Maya ko hase mon pare ko